0: Mika Kaihura, Element Ali, Bianame Baraza, Joshua Baraka, ndetse na Ali Kiba nibo bahatanye umwanya wa mbere. Indirimbo final ya Bianame na Ali Kiba niyo yaje ku mwanya wa mbere. Ese noneho nihe ndirimbo ushaka kwizaza ku mwanya wa mbere muri iki cyumweru? Hitamo neza unyuze kuri social media platforms za Kiss FM. Wandika izina ry'umuhanzi n'indirimbo ikunda.
1: The Kiss Hit 30, Saturday from 10. Song of the Hour, Kiss FM.